ɛnyɛ wo na wɔhɔ ɛna wɔhɔ na worebɛba ɛfi titititititi ɛntine di nyankoropɔn mew na hɔn koraa ne ɛfa ne toto wɔ awurade hu yi wɔ nyameɛ wɔbi no anim o wɔdɔmbarima nyankopɔn no wɔbi so aboakyi o na hɔn koraa ne ɛfa